0: Jesu ni nama esuro ahim for him my body di na chiramado
1: Jesu mi ran ye wa ye yesu o wanide o na sibra asidan ka unya mi poma mi chuma na france fu papa
0: ni di ba mano akuma ye ni du